0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

psa. Ne daj da ti bilo šta pokvari vikend. Slušaj Magnum. Magnum. Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum. Magnum. Magnum.

0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

Samo dobar zvuk prati nas i ove nedelje, zato ostanite uz Magnum da zajedno uživamo u hitovima koje svi volimo i pripremamo se, Boga mi, za slavlje. Saborni hram i grad Zaječar sutra proslavit će slavu rođenje Presvete Bogorodice, odnosno Malu Gospojinu. Povodom slave u 8.30 u Sabornom hramu bit će služena sveta arhijerejska liturgija, a kako je planirano programom, litija gradskim ulicama kreće nakon liturgije oko 10.30 od Saborne crkve, pored pozorišta, skvera i policijske uprave, pa nazad do Saborne crkve.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina,

e soletna komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: 25 godina sa vama.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
2: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.

0: i ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: A ako smo nekog zatekli za volanom, vodite računa o tome kako vozite i posebno obratite pažnju na deonice na kojima se izvode radovi, a ima ih. Zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića, u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaje i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaje i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Ovi radovi traju do 20. oktobra, a zbog izvođenja radova na pripremi terena za izgradnju transformatske stanice Bor 6 u utorak od 13 do 15 sati privremeno će biti obustavljen saobraćaj na delu državnog puta u dužini od oko 500 metara na putu ka Slatini. I još jedna stvar, zbog prolaska litije povodom slave grada Zaječara, privremeno će sutra biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Timoške Bune od Saborne crkve do pozorišta, u ulici Svetozara Markovića od pozorišta do skvera, Nikole Pašića od skvera do MTS-a i ulici Timoške Bune do Saborne crkve. Saobraćaj će biti obustavljen sutra od 10 do 12 sati.
0: Leto u ritmu muzike koja te

da ne spominjem broj i povukoj damu na 18 mrta vladam Boža pum. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake pa je odno i fijaker crno konja.

ovog leta. Sreća ima novo ime. Magnum. Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.